0: 政府を100年待ちでください。
1: おいしゃいって、やらないよ。キラコトショムサライシャク、ニューキーン、アマチュキューンよ。
2: コテン、キラアイですと。へぇ、いっつけぱってやるせよ、ローハン。サマジクサンドルマウンドのいっつけぱってやるのパルセダ。ミッタラブラマクスズナウンサクサ。いっせなあってな。いっせとゾンリンがやるさに。
1: あれミッタラブラマクマンサ。チューンユーニコゼン。
2: てめぇ、タテナ。
1: タテナ。
2: すまん、みっかすすなわねぐ、あふれたはねのばいこくら、りっに、わっぷいらうねぐらう。あの、ブラマクすすなわねぐぜ、ジャニジャニ、みっかす、あふれたいだ、わっすわっとかわり、ぷいらうね、がらつすすなわ。いっかすすなわね、さまざい、ばみっばなうさ、かんどっぱうさ、みらさばなうさ、ら、あびすわすぷにすすなわさ。
1: おほん、きしょばいた、いっかすすなわ、し、ない、ばんどんらじゃ
2: い？おね。ブラマトラミカスウジャナシヤトタコメントキプンガノディナシヤガネバイプンキスウジャナサテタテオキエナイキンガノパサテスコシュータポンパサミティラフォトミルセキミルダランプサネノパサアディカリマディモンキエナテポニタハパイラマトリシヤラコメントガノパサディジュー
3: ハマクスウジャナナパナウジミワナダリパナウ
4: アディカリクスウトバチョプラトスウジャナライマトラ